0: chichi, vum vum vum vum vum vum, con ganja, con ganja, con ganja, ay, con ganja, ay, ay, chichi chichi chichi, vum vum vum, con ganja, con ganja, con ganja, con ganja, con ganja, con ay, ay, vum.
1: What now?
2: Stay connected through 92.9 FM and our global online at www.